umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto noPetzondi impolompolo, impolompolo kuyizwi lomzansi FM, yizwi lomehluko.

0: umculo omnandi,
1: umculo omnandi
0: opholile,
1: opholile
0: njalo ngesonto noPhezondi impolompolo,
1: impolompolo
0: kwizwi lomzansi FM, yizwe lehluko.

shoba kona bage ba pumengo zinze moto. Otuma ubuka ubheke emuva emangala ukuthi kwenzeka kanjani. Siphila.